Stigli smo, poštovani slušalci, do kraja još jednog druženja u emisiji Nas je 10%. A sljedeće zakazujemo već za 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada želimo vam dobro zdravlje.